0: Ya mi kimbe na kung tibu mepta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lo tsi ngidu, lo tsi jik jen jima tukwa soki. Ya mi ni chu tunsi, gyokbu qingpi tang tu pipta. Qingpi tang ki tunse qingpi lu ni, gyakab ki qingwa la ki yubi, ya mi na tsu ju si si. Zi xin ki nin ju le ju bi, min chu di, nguan tu ki leng kyu tablam ki go ni, min chu na kung ki sawa ge tubla. Min chu ki gyurim nang, kap kya mi gubi tang, na kung la puk tu mi bi to ni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Gyun tong ya mi ni ri tang, tie wai reng xin ki ya mi ni la pin bu yu. Gyurim yong la xiep shu yu bi, xiep shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La sa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bi ka ju, qing bi tang. Nanye di tang di ne, si ge zi lumu tse di kuyo ka ju, qing bi tang nanye mian zhe cong kang, lo go chong gi ne tong qu, guan bu lam, lo go lup chong tang buyo ka ju, qing bi tang nanye mian zhe cong kang.
2: Oh ya, sen ge, ling guo dak jin hang guo di nye lo chu zhe kuan duwa, de sen da, da ri hang guo di, nga rang zi sabar duwa de, ye ti de jik sen da, di ne de, Di nalo de jik sinda, di. Berli chenyemi duwa, di sinda, di. Di ne ya sopto de jik sinda.
3: Go de gan zowe hongo di. Zhe zha!
4: Daya, zhaga kisa.
5: Zha de le dur dur zhugi.
4: Zhaga di sisi kiwa keyo ma re. Rambu lo chin chin ma re. Han li fang di pechi sitanda. Di nangi gyubzi zoni, rengchunga menzi re. Che zang zha de gyun qing min du la.
6: Zha nabu, ya hu chi che yi.
4: Sosio zhe meng yu le dian jie han li fang pei ju dan zhe guo ri. Du xie gang mu ju zhang ji pu pu dan. Sosio zhe meng gu yun ne qu zhi di le ling zi ji pu pu dan. Ani qu xie dan ne cui ya bu ji ling ge.
5: Zhe ya wu shi cha xia, du xie ye zu ku xia le.
4: Ni ran le pei ju dan ya di han li fang ge tun zai sa bu di zhe dan. Qi luo le ya, ni mei wo le ya, meng meng xi xi ji dan. Nan bu le ya, nan bu fang bu, ya bu ji yo ri.
5: Han li fang di wu ne ya wu du.
4: Han li fang geng zhong dian ge.
7: Amara的巴迪文字也不是老人了他是温州传媒强国长韩立方从康公司坑冷书米柱三别我韩立方从康林国下蓝体给科普洛车卡车韩立方从康红国啥不地我呢闲的面这个不一样多啊你就这样不行不多养过呀
8: 주조디나 바고 세게 개발 속이 바그베리기 내들라 유방 바고 장식하는 지금 매바 최저당 배준하죠. 유방 바고 장식한기 원주기 직제당 칠레미네 바그베리기 내들카라 다큐지. 유방 바고 장식하는 개용기 무지 참바시 이베 계란라 바그베리기 내들 유지 예소가라 비네 루트낭초라 이미 최저다 냠리양낭초. 칠레기 락제당 학상기 십슈 꾸니 피바 거수초. 유방 바고 장식하기 대단 지심 제국비 규인. 박베리기 네드카라 총카도피네 실제 냠리낭지 고르구단 고수 구레미글 하세산에 하스종기 진관추 냥제화람 가방자 레고지 구지 주지 송아 지지게 하세산에 하스종기 진관추 냥제화람 가방자 레고지 구지 주지 송아 지지게